Nancy Silobo. Namhlanje kuyisonto kunjena nje. Angithanda ukuxolisa lapha ku-DJ TC uthe namhlanje akakwazi ukuba nathi. Kukhona imbambeko ezithize anazo laphaya. Ngase kukapholo dumo.